Pač oboje si in dragi moji, s tem se jaz in Nataša za danes poslavljava. Prijeten dan naprej in uživajte še naprej med totimi najljepšimi hiti. Srečno, do jutri.